0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.
1: Give me the microphone!

Ove kruk sam smislio, ove kruk sam stvorio, ove kruk sam razbio, u vetar rasuo.